heißen Totisidios. Aber Mr. D. Duck, duck! Hawk, Idiot! Ja, ist mi totis. Milovat set pa desati leti. Poznat set sedn desa. Ona bila ciganka. Prišika li tu na negra. Totis, tambole, vandalusi. Jak se blasni celi svijet, tvoja hitana. Jak se blasni celi svijet, tvoja hitana.